0: aláìbọ́bù náà láwà yìí 32 fm 94.9 délé akínbọ̀dé délé ìjìnlẹ̀ ọlọ́run bá mi ló gbé mi kalẹ̀ èèyàn kọ́ ẹ má wulẹ̀ sáré ká mọ́ èyí tẹ́ ẹ sáré ká nípa mi ó ti tó ẹ fi mí lọ́rùn lẹ̀ ẹ jẹ́ ń ṣayé mi òwò kì í fowó lọ́rùn ẹ jẹ́ ń ṣe tèmi ẹ ti ṣe tiyín ẹ ti lò gbá yín lọ ẹ ti lò gbá yín ẹ ti fade off ẹ fi mí lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n jáyé àwọn tó bí tèmi náà fẹ́ gbádùn ni àwọn ọmọ mi náà fẹ́ gbádùn bàbá wọn aya mi náà fẹ́ gbádùn ọkọ rẹ àwọn èèyàn tá à ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn fẹ́ gbádùn mi sí i ẹ bá kọ̀.
1: Àfùmẹ́ bẹ̀bí jọ Fúnmi Skichi jọ síbi jọ wẹ́ ìgbà tó yáwó lọ́hùn ẹ̀ nìkan ọmọge Àfùmi bẹ̀bí mi. Fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi